hyia yesu ehuna nyankwa yesu ya die yie ye hyia wanka ye wu enka ya sai uding na nyo nyamunka asa for ready kuji amai enyo nyamunka aye mire